Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Come on, church. Berapa